alemi ji rebi jorin Bê ji padişanî gelo pir ayadir rava Debra belki kotî mirî te bimire Gedî gelo kem najin alî mi bêye serdaya Em ê berî xubdin welatî xeribî xeribsanî Em ê ji gora bigerin ser şexsan û ziyareta gelo vane gevliya va Debra bedin ki rebi alemî mirazî miraz xaza bixedîne برا بخدين مرادي لو محار دو يوم آخر أما سبرا دلاني سبرا يا دلايا أزيد كم ناكم بيت سبرا مناي دين زايا مشما مال خرابي تدري